0: 是个莫名个不是个，苦东家不露些了个，伊嘛是得个一块呐，伊嘛是个，啥一得个本事，阿么生本事个，阿得一得，莫当的，我系可等康吉宁不呢？多嘛是伊嘛是得个一块呢？哈，哪能康吉宁不是？伊嘛是个是卡，还不得嘛伊嘛生个是，莫碰个多爱个多爱得个，碰比起不个？
1: 哎，这样吧，可以麻烦的来去他们这儿过年嘛。
0: 哎，
1: 那个西龙的，这样吧，收入可以 college， 再读个 kindergarten， 再读个读个大学。
0: 哎，
1: 阿们那 school 呢 ，higher 不的 Paramount School， 再读个 college 呢，可以 Saint Mary's College 再读嘛。
0: 哎，
2: 阿读个，伊玛西吉，马腾爸爸妈妈姓他们西的，可带他们。
1: Matung-matung ka na yung shanti ni Geton da tamo pa ni. Layek pa.
2: Sahi kaya mong labi.
1: Sahi anima kaya ahum hai tayo.
2: Ado layek pa tam biru ba siya. Si matang dagi tangi siyang na tata biri bra na draga potha bira bra.
1: Potha ba isti hai ning diya. Kari hai ni matang gana lepa hai tayo. Adi layek pa lora kanda di ay yung may kaya paanda na icha ka chiyanda na. Adi layek pa isna di nganga chiyala di yada mina kharasu gebla hi jani hatuk ni.
0: साहित्य कभी सिंह न तो कि शिष्य पर बोले बस मैं कोई की प्रतिभा से दम पिकलिंग है तो कि फुदो ये है जरिया अदुना साहित्य अमूमन ही मास्टर कि अशिक्षण में प्रतिभा से ये दम पिकलिंग है तो कि लाइक तमिंग है तो कि शु अदम फुदो पहुँचने के नहीं बनेंगे जी अदम वो नमक तंग दांग नहीं कोई न कंजन爱不心
1: 疼。嘛，司机，我行市面一带呢，需要忙比，要忙比过分的嘛是。当前个的来一个书，一些 interest 可以阿咪，伊不讲是书东可个，伊不赞呢。啊，都不会嘛，当多一点的，啊，努比那个来哩，伊把课不是读东那书 interest 书东那啷的，啊，都那读东那伊个书看的，啊，都不，哎那些当前吧。来一个是那种叫他叫那个哈里吧，马拉西斯的，阿玛豆个阿玛豆都要弟弟来他们那吧，马拉西斯伊那，瓦里马扎尼伊那个是，瓦里马扎伊个好个是伊，这伊达拉德鲁德里卡苏个多伊得个，唐伊些呢？
0: 马他们是得的 college 跟巴他们比的
1: ，school 里呢，会得。
0: 瓦里马扎都能行比的，你嘛是？
1: 肯定行。
0: 格里明克不？
1: 马的瓦里马扎都，伊玛多恩个会，哎 ，collection 都是他们要。
0: 哎，阿都格里个马他们都去接风个，妈妈尼普尔去接。
1: 伊玛多尼哎呀，侬爱的是伊他们这里是。ada masih ki wali masasi ini pungbi woi nak koi oja amak manipur dale oja koi oja salam tu bisi mak nisi oji menteri ya woi hipse oja na koi kenom tarami jani lam tarami ada tu biu betagi oja na kara cai le engonda terasa semua bukan ahi ege mama aga maca aga tu tawa cai le betagi ikai na tu ihi tabas na aisi tu ihi taba panak koi ni ihi taba betagi ni matung dani laye paga celu ba kolu ba siya tu dek lansa
0: Ado, imasina maruwe na ibikiba laidikshin si wari machaki wena thokpura na trakupan nashki masing na hienbara ramagamba natak kumbana hienbara
1: Ado wari ayidi laidikshin yam phongdit wari machaki ki laidi yam phongi drama machaki yam phongi edo novella maga amukha
0: Ado laidikshin yam lekna phongwe maram siya kwe ki yonmuga mashitaba mai te reader
1: kawa Maki machaki yon te ithin phangdan tori jay
0: Tilpang
1: debat ini. Hai. Writer kudi memanen.
2: Aduh, masih gigi, koy lirik ining bagi ithil saya. Punsi gigi kari guma thau doga ma degi, koy bra.
1: Masih moy writer ayah lari iba sih kasi masih jukara ngang ngai ayah posa me koy. Tangi sih na ira gigi na sagar su ingam de.
0: Hai.
1: Aduh, ira roy hai su ida ya de. Thakpa aladi dum i.
0: Hai.
1: Aduh, bani duga i tangi sih bati ayon da ayi sha da.Aduh ke, awak berkhang di, nuai berkhang di, kambing berkhang di, ugi ber, tagi ber, masih engkau dah tang-tang pandra di, ini ibu hati.
0: Dua hal yang ni masih personal, lanai kemusuh hati tare, masih nawa rugi tapi nang jerep si. Kena kembali kabi syahitik na, ekipun si ta, ia amnak na thing na, kipa kiri kembali karakter, lamcet, mio ya mabu, syahitagi.Aduh, orang macam ni, kan deh, naik ke, kan deh, pun naik ke, kan deh. Kadang-kadang buat karakter yang gimarum, tupaga, pungtui. Di masa ini, tu, bikin pasah itu, kita warak singsi dah, aduh, kumpa, pun.